0: Pešti.
1: Bogu hvala, naš hram je bogatiji za još jedan mozaik i tu je predstavljeno rukotvorenog obraza gospoda našeg Isusa Hrista koji je postavljen na istočnom delu prema Verešpalne ulici i kao što ste vi pomenuli, svako ko prolazi ovom ulicom može da se divi zaista ovom umetničkom delu koji je rad monahinja iz manastira Kaća iz Novog Sada.
0: Informisat ćemo vas i o ilindanskoj proslavi kod Bunarčića u Budimpešti.
2: Tradicionalno, više vekova unazad, Srbi u Budimpešti proslavljaju Ilindan. Svet Ilija je jako poštovan svetac u našem narodu. Na dva mesta se uglavnom proslavlja u Mađarskoj, u Čobancu i kod nas u osmom kvartu kod Iline vode. Taj bunar se vezuje za Arsenija III. Čarnojevića koji je predvodio veliku sobu Srba u Mađarskoj.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorića. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti predstojećem Nišvilu, međunarodnom jazz festivalu u Nišu. Upoznaćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Nedeljka Bilkića.

0: Pa da li su i kod vas ovako visoke temperature?
1: Visoke temperature koje moramo priznati zadaju brigu, ali nadajmo se da će kad-tad banuti kiša, što svako očekuje. Naravno, deca se više raduju lepom sunčanom vremenu i kupanju na bazenu, ali kao što rekoh, naravno ova velika vrućina je izazvala za to glavobolju.
0: Glavobolju posebno zbog nestašice vode, pretpostavljam, ili zbog problema sa vodosnabdevanjem. A evo da se sada mi malo okrenemo nekim drugim temama. Ovo je naša realnost, ali vi ste nam jednu lepu priču pripremili za današnji radijski most. O čemu je reč?
1: Da, ovom prilikom mi vas vodimo u glavni grad Mađarske. Naime, Svetogeorgijevski srpski pravoslavni hram u Budimpešti dobio je novi ukras. Prolaznici kroz Verešpalne ulicu imaju priliku da se dive predivnom mozaiku koji odnedavno krasi svetinju. U vezi sa postavljenim mozaikom upitali smo protojereja Zorana Ostojića, paroha budimpeštanskog arhijerejskog namjesnika budimskog.
2: Evo, Bogu hvala, naš hram je bogatiji za još jedan mozaik i tu je predstavljeno rukotvorenog obraza Gospoda našeg Isusa Hrista koji je postavljen na istočnom delu prema Verešpalne ulici i kao što ste vi pomenuli, svako ko prolazi ovom ulicom može da se divi zaista ovom umetničkom delu koji je rad monahinja iz manastira Kaća iz Novog Sada i to nije prvi rad koji su oni radili za nas. Oni su pre par godina uradili mozaik svetog velikomučenika Georgija koji je iznad muških vrata i evo Bogu hvala, ove godine smo uspeli jedan veliki poduhvat, a to je da postavimo ovaj mozaik. Tako da smo pre svega blagodarni Gospodu, ali i prijatelju našeg hrama, mom ličnom prijatelju Nemanji Pavloviću i njegovoj domaćoj crkvi, koji su darivali ovaj mozaik, baš kao što su i prošli pomenuti mozaik, oni su darivali. Tako da smo, eto, zahvalni Bogu i što naša svetinja eto iz dana u dan poprima obrise one slave koje je imala, siguran sam, kada je građena upravo ovde u centru Pešte.
1: Koliko vremena je trajalo dok je monahinja uspela da izradi ovaj zaista lep, predivan mozaik?
2: Naručen je prošle godine, tako da je skoro godinu dana rađeno na mozaiku i evo, ono što mi je sigurno produžilo period rada, to je zato što je rađen u zlato i to je proces koji je dugotrajni kada se radi, mnogo specifičniji, treba više vremena, više pažnje, ali je, kao što sam rekao, i dugotrajni, zato što ta boja svakako zlata ostaje, ona se ne menja. I eto, mi smo imali tu radost i sreću da je gospodin Nemanja upravo se odlučio za ovu bolju varijantu, ali i skuplju varijantu.
1: Osim ove lepe vesti, to jest postavljanja mozaika, vidimo da i u porti našeg Srpskog pravoslavnog hrama se radi i upravo se radi na obnovi staze betonisanju.
2: Da, to je zgrada crkvene opštine i Bogu hvala, pre par godina smo uspeli da vratimo tu zgradu koju su naši preci gradili i eto sad je otprilike 90% vraćeno u vlasništvu crkvene opštine i prošle godine smo počeli obnovu te zgrade, tako da idemo parcijalno pošto nemamo sredstva za celu obnovu, ali delimično smo obnovili fasadu u unutrašnji deo, tu je ugrađen i lift koji ovih dana treba da profunkcioniše i kao što ste mi pomenuli, tu se radi staza iz porte prema toj zgradi i slivnici koji su preko bilo potrebni da se ugrade u dvorište, pošto tu nažalost nikada nije bilo nekog kanalisanog odvoda kišnice, tako da sad sa tim ćemo uraditi i to kanalisanje kišnice.
1: Da li još predviđate neke radove u predstojećem periodu, recimo do kraja godine?
2: Svakako, mi uvek imamo planove i to sam naučio čim sam postavljen ovde za paroha, da planove uvek imamo pripremljene. E sad, naravno, to zavisi od mnogo faktora. Mi svakako planiramo da uređenje dvorišta naše crkvene zgrade nastavimo i to će verovatno u dogledno vreme, tamo na jesen, biti realizovano. Tu pre svega mislim na kapiju koja će biti postavljena i da se završi ovaj paviljon koji je preko potreban, jer Bogu hvala sada posle nedeljnih liturgija na Agapama ima nas mnogo više i ovaj dosadašnji paviljon nije dovoljan, tako da eto i u tu svrhu smo uradili još jedno proširenje.
1: Eto, Tatjana, ima posla, ali sam siguran da će napori uroditi plodom. Pitanje sad za vas, šta lepoga ste vi pripremili za nas?
0: Da, ja ću se evo samo osvrnuti na to da je juče bio veliki svetac, to je Sveti Ilija, i kako kažu u narodu verovanje da od Svetog Ilije sunce gre sve milije, ali nešto nam prognoza ne govori tako.
1: Pa da, ali kada o gromovniku govorimo, onda ja bi se više sad radovao malo da nam pošalje kišu.
0: Može. Pa evo, mi ćemo sada da odemo do Banata, jer ovog petka počinje jedan od najlepših folklornih događaja na severu Banata. Rusko selo će od 7. do 9. augusta biti domaćin 23. međunarodnog susreta folklora, manifestacije koja već više od dve decenije okuplja čuvare tradicije, igre, pesme i običaje iz Srbije i inostranstva. Tokom tri festivalska dana publiku očekuju nastupi brojnih kulturno-umetničkih društava, svečani defilo učesnika, bogat kulturno-umetnički program i prilika da se kroz folklor upozna bogatstvo različitih tradicija i kultura. Opširnije Dragan Ćuk.
3: Kako protiču završne pripreme pred početak manifestacije, koliko će učesnika ove godine stići u Rusko selo i šta su organizatori pripremili za posetioce, saznajemo od organizatora Atile Kaboka.
4: Sledećeg vikenda od 7. do 9. augusta, od petka do nedelje, u Ruskom selu, Rusko selo će biti domaćin 23. međunarodnog gužvarskog susreta. To je jedna od najznačajnijih manifestacija koja se održava u našoj okolini. To je pre svega posvećena očuvanju mađarske nacionalne tradicije i kulturne bašte u Vojvodini. Ova manifestacija se sada održava po 23. put od 2001. na taj način što svake godine od tih pet učesnika kojih se sastoji manifestacija, svake godine sledeće je drugi domaćin. Tokom tih 23 godina ova manifestacija je prevosla u jedan međunarodni susret koji okupla folklorne asamble, muzičare i čuvare tradicije iz celog Karpatskog basena. Kao što je Vojvodina prepoznata uvek kao dobar primer uspešnog i zajedničkog života i multikulturalnosti, tako je i Rusko selo nadaleko poznato po gostoprimstvu i po otvorenosti prema svim gostima. Tako da je ova manifestacija iz pobratimog nasleđa prelasla u takav internacionalni skup, prilikom kojeg se svi rado vraćaju u ovu manifestaciju. Tu ovog vikenda očekujemo veliki broj gostiju, dolaze njih 220 gostiju do sada prijavljeni. Ujedno ovo iziskuje veliku organizaciju u samom Ruskom selu, tako da je dobar primjer uspješne saradnje kako svih udruženja koje rade u selu i tako i sa institucijama lokalne zajednice. Tako.
3: Atila, molim vas, provedite nas kroz program. Dakle, šta publiku očekuje u petak, subotu i nedelju i koje biste sadržaje posebno izdvojili?
4: Tokom ova tri dana posjetioci će moći da uživaju u bogatom kulturno-umetničkom programu. Tu će biti nastupa folklornih ansambala, narodnih orkestara, pevačkih grupa, bit će organizovana radionica, stari zanata, izložbe, fotografije. Sam najveći događaj cele ove manifestacije je u subotu kada se održava gala večer i tu svi učesnici, njih petoro iz pet zemalja, pokazuju svoje lokalne tradicije i običaje. Tom prilikom iznose i novine koje mogu onda pokažu jednim drugima. Mi ujedno i pozivamo sve zainteresovane da dođu i da posjeti i da pogledaju. Ceo skup veoma je interesantan.
3: Sa nama je bio jedan od organizatora 23. međunarodnog susreta folklora u Ruskom selu, Atila Kabok.
0: Predrže, čuli ste i našu priču i na vreme smo najavili događaj kako bi eventualni vaši slušalci koji dođu ovde turistički ili kod nekih svojih dragih mogli da prisustvuju u ovom 23. međunarodnom susretu folklore.
1: Važno je druženje i razmena iskustava, siguran sam da će biti zaista lepo, čestitam unapred organizatorima.
0: Hvala vam, a s obzirom na to da evo, bar kod nas prognoziraju blago zahlađenje od 7. avgusta, već od četvrtka najavljuju nam kišu, verujem da će biti ipak i prijatnije, malo ćemo izdržati ovih nekoliko dana.
1: Neka bude tako, hvala vam još jedan put na druženju, a dotle kako vas u studiju, tako i cenjene slušaoce od srca pozdravljamo, prijatno.
0: Hvala, bio je to Predrag Mandić iz Pečuja.

0: U 14 sati 40 minuta, dragi naši, vodimo vas u Budimpeštu, gde je u organizaciji samouprave Srba u Jožefaruću i glavnogradske srpske samouprave prošlog petka održana proslava Dana Svetog Ilije. O detaljima praznovanja upitali smo Mitra Mirka Krkeljića, predsednika biranog tela Srba u Jožefaruću, u jednoj glavnogradske srpske samouprave.
1: Tradicionalno je više vekova unazad Srbi u Budimpešti proslavljaju Ilindan. Sveti Ilija je jako poštovan svetac u našem narodu. Na dva mesta se uglavnom proslavlja u Mađarskoj, u Čobancu i kod nas u osmom kvartu kod Iline vode. Taj bunar se vezuje za Arsenija III. Čarnojevića, koji je predvodio veliku seobu Srba u Mađarskoj. Dakle, kada je otkriven taj bunar pre već jedno, čini mi se, možda i 40-ak godina, onda su Srbi ponovo počeli odlaziti na to mesto kao na jedno hodočasno mesto Srba u Mađarskoj 2. avgusta. Mi smo nastavili tu tradiciju i eto, bez obzira na neke promene kao što su jeli klimatske promene i tako dalje, jednostavno to je jedan naš običaj i to je možda eto žrtva svih tih ljudi koji dolaze na to hodočasno mesto kada je jako toplo, ali bez obzira treba da se okupimo i treba da tradicionalno proslavimo te naše običaje. Mi smo zadovoljni, 3 godine prethodno ta manifestacija, taj običaj je malo pauzirao s obzirom da se uveliko promenila okolina tog svetog bunara. Naime, ranije se on nalazi u vrtu Prirodnjačkog muzeja Mađarske, tamo na Ludovika trgu, a trenutno je taj prostor gde se nalazi bunar, dakle oko bunara, postao vlasništvo Memzeti Kösoga Tjeljetem, to jest Univerziteta za nacionalne službe, da kažemo u prevodu, i uveliko se i promenila okolina. Umesto parka su tamo podigli jednu novu zgradu tog kampusa, koja je inače jako lepo uspela i elegantno izgleda, tako da eto, bunari, da kažemo, na dostojan način obnovljeni, okolina. U svakom slučaju, uspeli smo dostojno da to proslavimo. Ja uvek kažem da bez obzira ko je upisan u zemljišne knjige, dakle ranije je li Prirodnjački muzej, sad univerzitet i tako dalje, možda za 50, za 100 godina će opet biti neko novi, ali bunar stoji tamo kao svedok vekova i kao mesto okupljanja srpske zajednice i to će i tako ostati.
0: Ni ovogodišnje praznovanje nije proteklo bez bogosluženja, odnosno osvećenja slavskog kolača i blagosijenja koljiva. Ko je služio ovom prilikom i ko je kumovao?
1: Službu su obavili paroh budimpeštanski otac Zoran Ostojić i otac Nikola Počuća, kao i drugi sveštenici budimske eparhije. A ova manifestacija i opšte ovo osvećenje nema tradicionalnog kumstva koji se predaje, nego uvek kumuje srpska samouprava Jožefaruša. Dakle, to je tradicionalna naša manifestacija i uglavnom se finansira iz samoupravinih izvora.
0: Ali ono što svakako je mnoge iznenadilo, vi ste se i ovom prilikom pobrinuli da se održi jedno narodno veselje, a tom prilikom predstavio se ne toliko poznat trubački orkestar Budimpešta. Šta treba znati o tom sastavu, čijem nastupu se pridružila i prezentacija srpskih gastronomskih specijaliteta?
1: Mi se trudimo uvek kada se pojavi neka nova ekipa, neki umetnik i tako dalje, da u stvari budemo prostor gde će se ti ljudi predstaviti našoj zajednici. Eto sad mogu se pohvaliti da su se oni kao orkestar Budimpešta prvi put predstavili pred našom srpskom zajednicom i siguran sam da ne posljednji put, s obzirom da su ljudi bili jako zadovoljni. To je jedna velika ekipa, to je veliki trubački orkestar od 10 članova i kada su me pitali gosti ko su ti ljudi, da li ima naših među njima i tako dalje, kad sam im rekao da su to čisti Mađari koji jako poštuju naš melos i opšte naše i folklorne i muzičke običaje, onda mi nisu verovali da zaista nema naših ljudi među njima, jer toliko su dobro svirali i toliko osjećaju nekako taj naš ritam i opšte ono što teče u nama, da kažemo, što se tiče tih melosa i atmosfere i tako dalje. Oni su stvarno dočarali, kao da je to bio neki orkestar iz Guče, iako su ljudi bili zadovoljni njima. Tako da sam ja siguran da ćemo se mi družiti sa njima još. I tako sam čuo iz Tračeva da će se njima možda pridružiti i ipak jedan naš čovjek, tako da za sad su to mađarski muzičari koji imaju veliki entuzijazam prema našoj muzici, našim običajima i kulturi, ali eto, možda će se dopuniti ta ekipa i nekim našim čovjekom koji će još više ročarati taj melos.
0: Kult Ilijinog bunara i dalje se čuva i siguran sam da će se on verno čuvati i u buduće. Evo, polako ali sigurno približava se kraj leta. Tokom avgusta, da li Srpska samouprava u Jožafarošu još planira neku priredbu možda, ili sad slijedi za vas jedan dobro zasluženi odmor i onda na jesen od septembra punom parom kreće se dalje?
1: Avgust je uglavnom uvek vrijeme s jedne strane kada se jeli odmara, ali s druge strane i kada se pripremaju stvari posljednji koraci i detalji za jesenji period događaja, svašta se planira od književnih večeri preko koncerata i tako dalje, imamo i razne saradnje i gostovanja i uopšte mogu reći da je uvek jesenji period u srpskoj kulturi, u mađarskoj, ne samo u našoj samoupravi, nego inače širom mađarske države, a možda sa naročitim akcentom na budimpeštanske aktivnosti, izuzetno aktivan period, tako da mislim da to ni ove godine neće biti drugačije i jednostavno teku pripreme za te programe.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: I na jugoistoku Mađarske tropska vrućina, obarali se rekordi, što kažu 40, ima li čak 41 stepen je bilo, kažu, u Ladovini. No, nije ni praznik Sveti Ilija doneo promenu, jer kažu na ovaj praznik, na Svetog Iliju, ima kiše ili nevremena, a neki kažu da ima, bogami, i suše, a to je bilo. No, to toplo vreme doprinelo je tome da svaki je bežao u Ladovinu i pored vode. Poznate banje, bazeni i štrandovi u kraju su i sad bili prepuni sa gostima koji su želeli da se osveže. U malim bazenima oko domova, baštama i vikendicama su isto mnogi proveli slobodno vreme sa kupanjem, a najviše deca. U večernim satima na mnogim mestima su pored dobrog pečenja sa ražnja i paprikašem ili ribljom čorbe iz kotlića proveli u prijateljskom društvu uz dobro piće, a naravno bilo je i takvih mesta gde se zapravalo. Kao što je to bilo i na štrandu u Novom Segedinu, gde su razne organizacije i razna društva kuvali riblju čorbu, jer nažalost ni ove godine u gradu na obali Tise neće biti ribljeg festivala, pa su rešili u omladinskom domu da organizuju neku vrstu malih festivala, i to u Novom Segedinu na štrandu. Tako je to bilo i proteklog vikenda, kada su Segedinci kuvali riblju čorbu, jer zna se, kažu, Segedinci znaju, a ostali, prvenstveno Bajci, samo volu da kuvaju čorbu. No, to je već više decenijama tradicija da se jedno s drugim, kao što kaže, zezaju ili prebacivaju, ali ipak pojedu jedno drugom čorbu i ipak ima mnogo prijateljskih društava oni koji vole ovu vrstu jela. Male manifestacije je bilo i na drugim mestima gde su učestvovali i gosti iz susedne Srbije i Rumunije, koji su bili naravno i na šandovima, naravno bili su i na segedinskim letnjim igrama, gde je sad bila na velikoj pozornici opera posle 15 godina, i to Carmen, koju su obukli u novo odelo i u moderna vremena postavili. Kažu, bilo je interesantno i lepo, a mnogi kažu da je ono što je bilo pre mnogo lepše bilo i mnogo bolje bilo, zato što su na to navikli. Vremena se menjaju, pa tako i predstave i na segedinskim letnjim igrama.

0: Festival okupiće od 8. do 16. avgusta blizu 1000 izvođača sa oko 300 programa, izjavio je direktor tog festivala Ivan Blagojević. On je rekao da je u odnosu na prošlu godinu prateći program skraćen za jedan dan, ali ne i glavni, koji će trajati od 13. do 16. avgusta. Nadamo se bar istom broju gledalaca kao prethodnih godina kako bismo vratili deo novca koji grad ulaže u nas, kazao je Blagojević. Pohvalio je grad Niš i Ministarstvo turizma jer su ove godine uradili svoj deo posla. Festival je od Ministarstva turizma ove godine dobilo 4 milijuna dinara za organizovanje festivala, od grada Niša 60 milijuna, što je 9% više nego prošle godine. Sponzore nažalost nismo dočekali, ali to je tužna sudbina svih manifestacija kulture. Radimo s onim što imamo i promovišemo ono što najbolje znamo. To je naš mazohizam koji je svih ovih godina izrodio 5000 programa, 20000 učesnika i oko 4 milijuna gostiju, rekao je Blagojević. Glavni program Nišvila otvorit će Ivo Bačić sa svojim bendom, jer po tradiciji festival otvara niški bend. Posljednji dan festivala ostavljen za rock and roll. Nišvi će tada odati počast niškom roku. Nastupit će bendovi koji predstavljaju različite generacije niškog roka, legendarni Daltoni, Galija, Bohemija i Lavina. Najveća zvezda festivala bit će Paquito de Rivera, koji ima rekordan broj gremija 16 i jedini ima gremije u tri kategorije za klasičnu muziku, latino jazz i jazz. On je jedna od najvećih svjetskih zvezda jazza, kazao je Blagojević. Rekao je da će atrakcija biti dolazak grupe Bonnie M, i to s bendom, što retko rade jer uglavnom nastupaju u snimljenu muziku. Dolazi lično Maisie Williams, najlepša članica nekada Bonnie M-a. Ovo će biti prilika da im uručimo nagradu Šaban Bajramović za fuziju jazza sa funkom i disco muzikom. Ne samo njoj, nego i posthumno Franku Farinu, čovjeku koji je smislio Bonnie M, istakao je Blagojević. Umetnička direktorka Nišvi Jazz Teatra Maja Mitić je rekla da će ove godine predstave početi 8. avgusta u amfiteatru kod Beogradske kapije na Keju kod Nišave i da će do 10. avgusta biti 6 predstava u takmičarskom delu i 9 u pratećem programu. Predstave sam objedinila temom teatar uznemirenog sveta, jer smo svi mi građani svuda po svetu strašno uznemireni. Umetnici su se bavili tim temama, predstavljaju pitanja egzistencije, politike, ratova, navela je Mitićeva. Dodala je da će program za decu i mlade biti na sceni Jazz for Kids. Komplet i ulaznica za glavni festivalski program Nišvil od 13. do 16. avgusta mogu i dalje da se kupe za 4500 dinara. Bilo kako bilo, Nišvil festival i ove godine očekuje brojne zaljubljenike džeza. Niš će biti opet jedan od epicentara kulture na svetskoj mapi.
1: Dobro jutro, džezeri.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro.

0: Prošle je godine šeljinski župnik Jozo Egri proslavio svoju zlatnu misu 50 godina nesebičnog svećeničkog služenja. Tim povodom snimili smo portret o njegovu životu, radu i dubokom tragu koji ostavlja među vjernicima. Pedeset godina svećeničkog života i rada doista je pravi razlog za davanje hvale i slave Bogu. A dobar je povod i za vas, dragi gledatelji, da upoznate meni dragu osobu iz mog rodnog kraja, koju ja dobro znam od djetinjstva. Jer s tatine strane mi smo rođaci, a moja pokojna mama i naš Juži, kako ga mi zovemo, išli su u isti razred u osnovnoj školi. Jako me lijepe uspomene i doživljaj vežu za njega. Stoga mi je izuzetna čast da vam mogu dati uvid, iako kratak, u njegov život. Šeljinski župnik, velečasni Jozo Egri, za svećenika je zaređen 22. lipnja 1975. godine u Pečuhu, a mladu misu je služio u svom voljenom rodnom selu Martincima 6. srpnja. Za mladomisničko geslo je odabrao riječi iz prve poslanice svetog apostola Pavla Korinčanima: milošću sam Božjom ono što jesam. Hvaljen Isus.
1: Uvijek budi hvaljen.
0: Sio Juži.
1: Dobro si. Da sednemo, hvala Bogu.
0: No, odmah ćemo sesti.
1: Odmah ćemo sesti, odi. I da popričamo malo.
0: Dobro.
1: No.
0: Kako je zdravlje?
1: Zdravlje po starački.
0: Po starački.
1: I štapom idem batinom, idem noge me, kolena. Kako, šta ja znam šta je tu. Svi živci su mi u kolenima upropasili su se, jel, tako i kuku. Doktor piše leka, pijem leka. Kako, dragi Bog, hoće tako bude. A dok ja mogu, dotle radim svoj posao.
0: Danas sam te došla posjetiti da malo porazgovaramo o tvom životu, a ne samo o tvom životu, jer ove godine slaviš jedan jako važan jubilej, 50 godina u svećeništvu. Uskoro ćeš proslaviti zlatnu misu tu u Šeljinu i u Starinu. Da malo ćemo o tome porazgovarati, može?
1: Možemo, naravno. Može, to drago mi je, jer to jako, jako, hvala dragom Bogu, da mogao sam to dočekati. Ja.
0: Vidim da si mi već pripremio jedan stari fotoalbum. Tu su tvoje fotke iz mladosti, pretpostavljam.
1: Aha, ti nije iz mladosti, nego od 75. godine, kad bila moja mlada misa i naš velečasni Bošnjak, župnik u Martincima, on to sredio i sve reda su išli kod moje kuće
0: za
1: prositi ko novu mladu. Ja. Evo, ovo su moji roditelji, došli su po me. Evo tu mi su već i sestra.
0: To je sestra, da.
1: To je moja sestra. Onda idemo dalje. Listaj. Evo naš Bošnjak.
0: Ovo su. A to gdje je? Ispred crkve?
1: Ne,
0: to je još kod uvijek, da, kod tvoje kuće.
1: Kod kuće se zna, evo, bogoslovi, oni su išli, jer to je velika prošetnja bila.
0: Bilo je jako puno ljudi na tvojoj mladoj misi. Cijelo Martince je možda.
1: Pa i okolica bila. Otac mi da blagoslov.
0: To je već u našoj crkvi.
1: To je opet bio, koji je prodešio gospodin Zagoras, dekan. Iz Nemeta, jel? On bio mađarski prodik, prodiću mađarski, a ovo Marin, Blaže Marin, iz Brnjevara, kad Boronjevar, Branjski vrha, on se imao dobro i s mojim župnikom, Bošnjakom, išli su u srednju i na blagoslovnu školu, u bogoslovsku, i oni su se dobro znali i on mene pomagao, kad sam još bio bogoslov, on slavio mi iz Brnjevara, Boronjevara, Branjskog vrha, glas koncila, nek učim hrvatski, nek znam, nek ne zaboravim. Evo. Ovo su bile, vidiš? A kako je? Rontu, jel?
0: Da!
1: Kako je bio mlad Rontu?
0: Stvarno. On je mlađi od tebe, da, ili istogodiš? Stariji.
1: Stariji dvije godine. Vidiš kako je bio mlad. Evo naš profesor bio i Đura. Evo Bogoslovi. Evo drugi profesor bio. Sada i...
0: Kao da je sad bilo.
1: Pa, jučer, ne prekvičer, jučer je tako. Tako, ja u srcu sam isto tako mlad, sam u telu nisam. Evo već, svečana svadba bila.
0: A gdje je to bilo?
1: U Matiću, u dvoru, u našem dvoru.
0: I u vašem dvoru.
1: Tamo su pravili šatru, veliku šatru,
0: 250 ljudi.
1: Osoba bilo, da.
0: Evo, velika svadba je velika, bila.
1: Velika svadba. Evo su me profesori. To je iz gimnazije profesor bio Javor Fidel, a dr. Soloj Janoš, taj od maloće me znao, zvao. Evo su moji drugovi, ja Ljusa i to, moj šogor, ona moji pajdaši od maloće.
0: Najljepše uspomene u jednom albumu.
1: Lijepo i drago. Mi je, znaš, da se toliko godina mogu doživjeti, a moji koji su se, koji je biskup Čerhatina svetio, zaređivao za svećenike, dr. Gesteši Ondraš i dr. Vorgo Laslo, nažalost, nije više nema, su otišli oni. Ja ostao sam.
0: Onda sad možemo malo u tvoju crkvu. Koji štab želiš? Meni se ovaj sviđa. Međugorje.
1: Gospod nas pomaže.
0: Izvoli.
1: Lijepa hvala.

0: onda sam imao već svoju pušku. A zračnu. To sam kuvao 100 forinta na Štefan kraj. Ja nisam išao...
1: Na našoj bučuri.
0: Na naš materansku bučuri. Ja nisam išao sladoled lizati, ja nisam išao na sedaj se okretati i što ja znam. Ja sam skupio svoj novac i čuo sam da ima neki moj prijatelj za prodaju zračnu pušku i 100 forinta ja sam tu kupio od Odoja Lovine.
1: A kako je došlo do toga? Od koga si ti to naučio ili tata je bio veliki lovac ili tvoj djed?
0: Kod nas je Jape otac. On bio lovac, a kradu lovac. Bio je dakle da smo nisu dobili pušku, jel, ona doba. A ovaj drugi, Pavlo, što je bio Đuro, on je bio za ribu, išao na ribu. Uči od ovog, uči od onoga. Dakle, u krvi mi to bilo da lovimo jedna ribu, jedna zverad, a zverad se nije moglo iti, jer onda imali se vrapce, imali se golube, na to smo bi pucali i lovili. Ne onda. Kad sam ošao u srednju školu u Ljut, tamo mnogo, mnogo golubo bilo. Onda ovu zračnu pušku sam zmenio na pistolju. Zračnu pistolju. Osnošio i tamo lovili golubove i onda snažili. I evo, nečasne sestre su bile na kuhinji, oni sama pravili gulaš. Perker, perker, perker, golam perker. Ja, to se, to odlično bilo kad osjetili onaj miris. To svatko išao, pa ote imao, ima dovoljno. Onda kad sam stigao Maguš, no tamo onda, brate moj, tamo sam išao loviti. Mašane, svake noći moj poglavar što je bio pustio, a da se ne vratiš, da mi dadeš, da ne doseš, da donesiš mi crne džigerice. Ja. On jako volio to i s bijelom lukom češnjakom. Ono, tako da, kad sam stigao u Vajšlovo, 79. Ono, tamo opet imao dobre poznate lovce, onda i sam svršio lovačku školu i onda i ispit je, vidiš da imam dozvolu, da sam uspio i onda trebalo mi čekati još 5 godina dok me vajslovačka, lovačka, kako se kaže, udruga primila za lovca.
1: Lovačko društvo.
0: Lovačko društvo, da. Onda, sad imao sam mesto, ali pušku.
1: Ja nisi imao opremu za to.
0: Oprema to nije glavno, ali puška, lovcu, puška treba. Onda to se, onda i moj dobar kolega, Ljuzo Fester, rekao, brate moj, evo ti, koji hoćeš, biraj. Onda sam kupio rusku pušku, automat, šprijericu, jel? I onda sam se lovio. Onda sam kupio bok pušku, onda pored toga sam mauzera kupio i onda odavno lovio. Evo, iz šprijerica sam se ne može lovit, nego sam iz mauzerima golove, ne šprije, nego pravo metka ima. Ovo sam ja ulovio, a to nije samo što tu koji imam 7.
1: To je da, to je jelanski, samo jedan dio.
0: A mnogo sam ja ulovio. I što kole, tako lijepo to kaže, daj mani, evo se nosi se. Ja sam razdijelio, sad ostavio sebi ove 7. A ove opet, sad vidim kad smo spakovali, još 3.
1: 3 fale.
0: 3 fale. Jer ovo je tuka, to bronska medalija.
1: A gdje si to ulovio?
0: To sam ulovio kod Dalata, kaže se Balaca. U onom mjestu se zove Balac. U Balaci sam. Ove, ima svako je, mogu pričati.
1: No onda,
0: koliko dana mi trebalo da idem, da tražim.
1: A za ovaj jelen, koliko si trebao?
0: Ovo ovaj jelen.
1: Ići.
0: To, ja ću kad... Išli, imao sam jednog kolegu. Ovdje kaže se mnom, idemo, idemo. Ošli, seli, nismo polce ga popušili. U kukuruz, vidim da se lomanče i stigo. Pa vidim da se može ubiti, jel?
2: A to jako puno.
0: Prvi metar je gotovo.
1: A što te je privuklo u lovu ili zašto voliš loviti? Pa, zbog prirode ili...
0: Ja ne bi to znao reći. To, tu kao unutri nešto. Unutra nešto. I sad ja imam dozvolu, platio sam. I za ribolov platio sam ove godine, i za zvjerolov sam platio, imam dozvolu. Ali nemam vremena, ali imam ni zdravlje.

0: Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 5. avgusta 2026. godine u sredu našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, u našoj zemlji dalje vlada tropska vrućina. Temperatura vazduha kreće se od 36 do 42 stepena Celzijusa. Nažalost, vrućina neće splasnuti, međutim ohrabruje vest meteorologa da za vikend se predviđa pad temperatura. Možemo očekivati kratkotrajne pljuskove, kišu. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Peću je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o sednici Novosvetivanske srpske samouprave.
1: Mi smo sad prihvatili ponude za posao na crkvi, što treba da se uradi dalji poslovi, što su uradili su izolaciju, to je gotovo. A sad treba dalje da se nastavi, treba da potpišemo ugovore sa majstorima, treba da se dogovorimo da tačno kad će da se početi poslovi dalje.
0: Iako su učenici već odavno zaboravili na 2025. 2026. školsku godinu, ipak osvrnut ćemo se na razne uspehe koje su učenici Budimpeštanske srpske osnovne škole Nikola Tesla pod mentorstvom učiteljice Jasmine Ađić postigli na raznim konkursima, takmičenjima.
2: Prošle godine, odnosno u školskoj 2025-26. godini, ponovo su deca naše škole, odnosno učenici 4. razreda, ostvarili na međunarodnim i na državnim takmičenjima velike uspehe. Ti su se uspeci bukvalno ređali.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti predstojećem festivalu Žisel koji će se održati u Omoljici. U Desi ubrzano teku pripreme muzičkog kampa koji će otpočeti u ponedjeljak, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dragana Pantića Smederevca.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Kulturno-umjetničko društvo Banat iz Deske do 6. avgusta boravi u Italiji, gdje učestvuje na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima jednonedeljnog boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umjetnički rukovodilac ansambla za našu emisiju, rekao je sljedeće.
2: Više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo vidjeti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, više je to letovanje i odmor, zajedno to da uživamo, a naravno malo da vežem ipak sa folklorom, 20 idemo, samo prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam ima preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: U organizaciji sportskog udruženja Sport Stars u Beogradu je 1. avgusta otpočeo i do 10. avgusta traje sportski kamp Srbija te zove. Kamp, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Srbije, okuplja oko 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Učesnici uzrasta od 12 do 15 godina stigli su iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije, Mađarske, Slovenije i ostalih zemalja. Sportski kamp Srbija te zove, koji se ove godine održava 7. put, jedinstven je i potpuno besplatan projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Kroz sport, obrazovanje i zajedništvo okuplja mlade Srbe iz regiona i dijaspore, pružajući im priliku da razvijaju sportske talente, stiču nova prijateljstva, upoznaju srpski jezik, istoriju, kulturu, ali i dodatno učvrste veze sa svojom maticom. Tokom 10-dnevnog boravka u Beogradu, mladi sportisti treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis, a njihove treninge prate licencirani treneri i sportski stručnjaci koji imaju priliku da prepoznaju i podrže najtalentovanije učesnike. Pored sportskih aktivnosti, učesnici pohađaju časove srpskog jezika, pruža im se prilika da upoznaju kulturno i historijsko nasljeđe Srbije, obilaze znamenitosti Beograda i druže se sa vršnjacima iz različitih zemalja. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Adžić, prateći pedagog.
3: 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković, koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj zakazana je za naredni petak, 7. avgust, u prostorijama organizacije sa početkom u 11:30. Predloženi dnevni red je sljedeći: usvajanje kadrovskih uslova i raspodela zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srbo-Mađarskoj, stavljanje van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalne manjine i prihvatanje novog pravilnika, vrednovanje konkursa za direktora Batenske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog zabavišta osnovne škole, gimnazije, kolegijuma i biblioteke Nikola Tesla i tačka pod razno. Tradicionalno pohođenje Đuntiru, pokloničkom mestu baranjskih Srba, bit će upriličeno 8. avgusta u subotu. Prigodno prisjećanje na despota Stefana Šljiljanovića, dobrotvora i srpskog svetitelja, branioca grada Šikloša, otpočeće svetom liturgijom u 10 časova u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu, da bi se potom na brdu Đuntiru molebanom nastavilo obeležavanje spomena slavnom zapovedniku Šikloške tvrđave iz 16. veka. Tom prilikom rezeće se i slavski kolač, odnosno blagosiljati koljivo. U organizaciji Srpska narodna se samouprave u Pomazu od 10. do 14. avgusta u prostorijama mesnog doma kulture održaće se Srpski jezički kamp za decu. O inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
0: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od prvog do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Bel Koso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. avgusta. Međutim, organizatori su za 10. avgust uvrstili takozvani nulti dan, na koji su pozvali vrsne umetnike koji su ranije učestvovali na tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bijelo dugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. avgusta 2006. godine, nastupao sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Narednog ponedeljka nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 sati na ostrvu Obudoji. Čuli ste blok informacija.

0: gotovo, a sad treba dalje da se nastavi. Treba da potpišemo ugovore sa majstorima, treba da se dogovorimo da tačno kad će da se početi poslovi dalje i u kakvom redu, ko kad može da dođe, pošto svaki ima za to i drugi posao, pa treba da isplanira da kad će biti početo, jer to do decembra u stvari treba da se završi.
1: Rekao ste da je izolacija urađena, sada predstoje razni drugi poslovi, radovi, konkretno koji, kakvi?
0: Treba još da se malteriše iznutra, što je obijen zid, i spolja što je obijeno donji deo, kako su pravili izolaciju, to treba da se malteriše. Posle ima farbanje, krećenje i ima stolar da dovede nekako u red, malo da se opravu stolovi i ofarba i to. Struju treba namestiti, jer i to nije sve baš u redu, tako da to ima u stvari još šta da se uradi.
1: Verovatno više ponuda je pristiglo, pošto se radi o raznim izvođačkim poslovima, da li su ti majstori iz mesta i okoline ili možda iz udaljenih mesta su se prijavili zainteresovani izvođači?
0: Bilo je više da smo tražili zato da možemo uporediti da ko pošto bi uradio, pošto imamo jednu svotu što to treba da bude dovoljno. A zato i posao što uradi da bude dobar. A hvala Bogu, uspeli smo. Majstori su većina odavde iz mesta, a ima i iz drugog mesta što će doći majstor, tako da nadam se biće sve u redu.
1: Vreme prolazi i približava se, hteli ne hteli, velika gospojina, dan praznovanja hramovne slave u Novom Svetom Ivanu, u Novom Svet Ivanu, pa u kolikoj meri će uticati izvođački poslovi na dostojno praznovanje patrona naše svetinje u ovom naselju?
0: Nažalost, nećemo moći da završimo tako posao da odemo proslaviti. Mislim, služba će biti održana u desku, a posle podne osvećenje kolača i koljiva, to ćemo namestiti u porti pored hrama i tamo će se obaviti. Nažalost, ove godine nemamo financije za to da bi mogli pozvati hor, a i pošto se obnavlja crkva, zato sad nema ni mogućnosti na to, tako da većinom posle podne će se skupiti za to u porti, malo da bude baš svečano i možda ćemo planirati neki manji program, to sad još treba da se dogovorimo.

0: Čuli ste, poštovani slušaoci, Merimu Njegomir, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Iako su učenici već odavno zaboravili na 2025. 2026. školsku godinu, ipak u narednim trenucima osvrnućemo se na razne uspehe koje su osvojili učenici Budimpeštanske srpske osnovne škole Nikola Tesla. Oni su pod mentorstvom naše sagovornice, učiteljice Jasmine Adžić, postigli zapažene uspehe na raznim konkursima, takmičenjima, a letnji period je dobrodošao njihovom mentoru da sumira sjajne rezultate.
1: Prošle godine, odnosno u školskoj 2025-26. Godini, ponovo su deca naše škole, odnosno učenici četvrtog razreda, ostvarili na međunarodnim i na državnim takmičenjima velike uspehe. Ti su se uspeci bukvalno ređali mjesec za mjesec i bili smo prvo jako vredni i radili smo, ali došli smo do toga da deca pitaju kada imamo novi konkurs. Jako zapaženi rezultati bili su, prvo konkurisali smo u gradu Budimpešti, gdje smo na Zelenoj Budimpešti osmislili kakva će biti Zelena Budimpešta i tu je Osta Bondarenko osvojio drugo mjesto, a naši radovi, naših 7 učenika su bili izloženi na ovoj prestižnoj izložbi koja je bila u Dečjoj biblioteci Nacionalnog muzeja izložena, tako da je ovaj jedan lep period pred Novu godinu bio posvećen nama i našoj školi. Zatim Milica Cismilović je na prestižnom lutkarskom festivalu u izradi lutke osvojila prvo mesto. Eminentni žiri koji je sastavljen bio iz najboljih lutkara, lutkarskih glumaca, znači lutkara, oni koji prave lutke, koji oživljavaju lutke, glume sa njima. Imenentna imena na tom festivalu dodelili su joj prvu nagradu. Njena lutka je bila sova koja se zvala Matilda, koja je imala sve one osobine koje je Milica povukla iz svoje učionice. Posle toga prestižno takmičenje Svetosavlje i naše doba, na kojem je 4000 dece iz Srbije i, pošto je međunarodno takmičenje, iz dijaspore i zemalja u regionu. Naša Pana Balog je treći put za redom, prvo je u prvom razredu osvojila prvo mesto, u trećem razredu treće, a u četvrtom razredu je dobila posebnu nagradu. Njen rad je i njenu ljubav prema Svetom Savi prepoznao je žilje ponovo, iako nije znao da je to Pana Balog, i posebnom nagradom je nagradio. Na ovom konkursu je isto Iraida Vukadinović i Amina Kompliger, njihovi radovi su bili izloženi među 400 najboljih radova. Naravno, na konkursu godišnje konkursu ptice, likovnog studija i ministarstva prosvete, i to je onako jedan završni konkurs 2025. godine. Naša Iris Mitrović je imala priliku da njen rad je među 3000 radova isto bio izložen među 200 najboljih, i na konkursu za strip Leonardo Breti, učenik 8. razreda pod mojim mentorstvom, je dobio isto mogućnost da njegov rad bude izložen opet 2000 radova među 120 najboljih radova. Zatim nam ove godine, kao i svake godine, Zmajeve dečije igre, ilustracija naših poznatih književnika, pisaca i pesnika. Ove godine je Iraida Vukadinović, kao prošle godine je osvojila treću nagradu, a ove godine je dobila posebnu nagradu za ilustraciju, ilustrujući dela našeg poznatog književnika, srpskog književnika Dobrice Erića. Učestvovali smo i u Ministarstvu saobraćaja grada Budimpešte i naše Republike Mađarske. Naši radovi su ocenjeni u dve kategorije. Milica Cismilović je bila druga, Mija Plucer je bila trećem mestu, zatim od deca koja su starije od 11 godina, Pana Balog je bila treća, a posebnu nagradu dobila je Nađa Šikić. Tako da smo i tu uspeli. U pitanju je bio električni trotinet i kako trotinet možemo voziti sigurno kroz grad. Njihovi predlozi, njihovi radovi puni živih boja i mašte su bili prepoznati i nagrađeni. Kao kraj i nagrada koja je dodeljena 4. jula ove godine, a evo upravo pripremamo da se i objavi ta vest. Osta Bondarenko je osvojio posebnu nagradu na takmičenju Dani Nikole Tesle, gde je oživeo Nikolu Teslu kao mladog naučnika i dobio posebnu nagradu, odnosno našao se među prvih 5 najboljih radova na ovom republičkom konkursu sa međunarodnim učešćem.
0: Evo, sada je letnja pauza, međutim ja sam siguran da u međuvremenu već su raspisani možda i neki novi konkursi, nova nadmetanja, pa hoće li naša deca pod vašim vodstvom učestvovati u tim raspisanim konkursima?
1: Naša deca sad odlaze iz 4. razreda u 5. razred i dobijaju nastavnicu likovnog vaspitanja. Nadam se da će moja koleginica nastaviti da radi sa njima kao njihova razrednica i nastaviti da njihov talenat iz likovne kulture nadograđuje na onom temelju koji sam ja uspela da utemeljim i da napravim taj jedan čvrst temelj za kuću koja treba da se nastavi dalje graditi.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nastavlja se tropsko leto i na jugoistoku Mađarske i ovih dana. Ne raduju se svi tome, ali prvenstveno deca, boga mi, raduju se, jer za njih je ovo radost u odmoru. Manja deca sada u sljedećem periodu ovih dana otići kod svojih bake i deka, a više njih će još nastaviti leto u raznim kampovima, kojima su nažalost cene veoma visoko skočile, ali su ipak u kraju još i dalje veoma popularne. Popularne zato jer deca su na bezbednom mestu i mnogo što šta mogu da nauču. Tako, na primjer, kamp Ruk otvorina u Dešanskom seoskom domu koji se održava ove nedelje, a u Segedinu na više mesta ima još raznih kampova, a u ovom periodu ima najviše sportski. A veliko je interesovanje za srpski muzički kamp koji će biti sljedeće nedelje održan, i to u organizaciji Kulturnog udruženja za javno dobro Banat. Održat će se u Kulturno-obrazovno-duhovnom centru Sveti Sava. Naravno da neće svi ovaj period leta provesti u raznim kampovima, već će otići na letovanje sa svojim roditeljima u unutrašnjost ili u inostranstvo, i to prvenstveno na mora Grčke, Turske, Crne Gore i Hrvatske. Ako ostaje kod kuće, moći će da uživa na štandovima širom jugoistoka Mađarske zbog malog vodostanja. Sad, nažalost, pored reke Tise, Kriša i Moriša nije baš najpovoljnije. A naravno, pored kupanja na štandovima u banjama, ima mnogo raznih programa i popusta ulaznica za decu, sporta i zabave. Posebnu čar inače imaju i imali su celog leta lepo uređeni štandovi pored reke Tise, Moriša, i to kod Segedina, Lopoš, kod Starog mosta. U Aljeju veliki peskoviti štand na obali pored isto mosta, u Mateju, u Rukavcu Tise pored Tise, a tu je i najlepši štand u kraju, to je kod Čongrada, kod ušća Kriša, gdje ima i veoma mnogo pozornica i gdje se održavaju razni zabavni programi. Dakle, sve mogućnosti su date, samo podostanje ne, a to tako se nadoknade da slobodno vreme provedu pored vode, nekoliko nje odu i u vodu, ali nije baš za kupanje, ni za plivanje, jer je dosta zagađena i mutna, ali ostaje sunčanje, sport i razonoda, i da se nešto i od jela pripremi, a naravno i razni programi na koje u regiji mogu otići ovih dana. Oni koji i interesuju, a to su prvenstveno programi u centru regije u okviru segedinskih letnjih igara.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da samo zahvaljujući Republici Srpskoj Bosna i Hercegovina nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina je i dalje vojno neutralna. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova. Inače bi jedva dočekali i u Sarajevu i u Mostaru da to urade, rekao je Vučić za TV Pink, uoči održavanja centralne ceremonije obeležavanja dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj operaciji Oluja u Mrkonjić gradu. On je ocenio da je velikim silama problem uvek kroz istoriju predstavljala samostalna i nezavisna Srbija, kao i da danas nije mnogo drugačije. Vučić je naveo da je Republika Srpska zadržala svaku vrstu bliskosti sa Srbijom i dodao da je na tome Srbija veoma zahvalna Srpskoj kao entitetu, ali pre svega narodu i građanima Republike Srpske. Dodao je i da je obaveza Srbije da vodi brigu o svom narodu u Srpskoj. Vučić je izjavio da je za Srbiju najvažniji interes mir i da ne sme da odustaje od svojih vitalnih nacionalnih interesa, te da bi što se tog pitanja tiče trebalo, kako reče, da budemo čvrsti, jasni i nepokolebljivi. Predsjednik Srbije rekao je u Čipuljiću da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku, da će uvek poštovati Dejtonski sporazum i uvek tražiti i čuvati mir. Ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura sastale se u Mrkonjić gradu sa ministarkom porodice, omladine i sporta Irenom Ignjatović, sa kojom je razgovarala o unapređenju saradnje dva ministarstva i budućim zajedničkim aktivnostima. Tokom sastanka posebna pažnja posvećena je mogućnostima primjene platforme Čuvam te, kao i njenom potencijalu za korišćenje i van granica Republike Srbije kroz razmenu iskustava i dobrih praksi u oblasti zaštite dece i prevencije nasilja. Ministarke su razgovarale i o položaju mladih, kao i o mogućnostima njihove snažnije podrške kroz zajedničke aktivnosti dva ministarstva. Poseban akcenat stavljen je na kampanju Za srce više, kao primjer uspješne inicijative usmerene za unapređenje reproduktivnog zdravlja, podizanje svijesti o značaju fertiliteta i osnaživanje mladih da blagovremeno donose informisane odluke o svom reproduktivnom zdravlju. Sagovornice su izrazile spremnost da u narednom periodu intenziviraju institucionalnu saradnju kroz realizaciju zajedničkih programa i projekata, organizovanje konferencija i stručnih skupova, kao i kroz koordinaciju inicijativa od značaja za porodicu, mlade i unapređenje kvaliteta života građana. Ministarke su ocenile da postoji značajan prostor za razvoj partnerstva između dva ministarstva i saglasila se da će u narednom periodu definisati konkretne modele saradnje i zajedničke aktivnosti koje će doprineti ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Izložba Jožef Kiš, čovjek koji je preoblikovao Bačku, bit će postavljena u Gradskom muzeju u Somboru. Postavku je pripremila dr. Mirjana Đokić, konzervator, savjetnik, etnolog Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a kroz bogatu selekciju planova, mapa i dokumenata predstavlja vrijeme s kraja 18. i početka 20. veka, kada je izgrađen Veliki Bački, ili kako se još naziva, Veliki Francov kanal. Jožef Kiš je kao arhitekta imao presudnu ulogu u stvaranju ovog kanala koji je presekao Bačku i povezao Dunav i Tisu, što je značajno promijenilo život lokalnog stanovništva, otvorilo plovni put koji će doprinijeti razvoju privrede i trgovine. Kanal je izgrađen od 1793. do 1802. godine u dužini od 110 km. Izložba će biti otvorena sutra 6. avgusta u 19:00 u Somborskom gradskom muzeju. Ova izložba, osim što prikazuje rad Kiša na najznačajnijem hidrotehničkom poduhvatu tog doba, šire prikazuje nasljeđe Jožefa Kiša, predstavljajući planove javnih građevina, crkava i školskih zgrada, a koji se čuvaju u Državnom arhivu Mađarske u Budimpešti. Jožef Kiš rođen je u Budimpešti, a umro u Somboru, dok na njegovom grobu stoji epitaf koji kaže: "Ovde leži Jožef Kiš, mađarski plemić Da je on besmrtan potvrđuje Francov kanal, da je smrtan ovaj hladan mermer. Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su u Somboteju doživjeli poraz od Hapoela Berševe 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i tako sebi zakomplikovali put ka najjačem fudbalskom takmičenju. Zvezda će posle poraza u Mađarskoj morati da u revanšu 11. avgusta nadoknadi deficit od 1 gola, što jeste uspevala 2 puta u posljednjih 5 godina. Ipak, naročito brine da pod trenerom Dejanom Stankovićem i dalje nema ni jednu značajniju pobedu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ako Dejan Stanković i njegovi saradnici žele da se vrate u društvo evropske elite, crveno-beli 11. avgusta u Beogradu u revanš meču moraju da pobede barem sa 2 gola i potom eliminišu još jedan tim, Orhus iz Danske ili Sabah iz Azerbejdžana. Čuli ste blok informacija.

0: Čuli ste predivnu pesmu iz filma Toma u izvođenju Suzane Branković i Ace Pejovića, a vi dalje slušate informativno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija, u kojem vas iz Srbije vraćamo u Mađarsku, i to konkretno u Desku, gde već ubrzano teku pripreme za predstojeći muzički kamp, koji će u organizaciji mesne srpske samouprave otpočeti u ponedeljak. O detaljima upitali smo Kristifora Brcana, predsednika Deščanske srpske samouprave.
1: Moglo bi se reći da smo već isprakširani što se organizovanja kampova tiče. Već smo odradili dva kampa ovog leta, a u proteklih par godina svake godine smo imali 4-5 kampa. Eto, to se nastavlja dok mogućnosti daju i ove godine. Prva dva kampa, kao što i ovaj treći, bile su tematična. I ovaj treći je, već ga nazivamo, tradicionalni kamp, pošto je on standardni muzički kamp. Isto ćemo imati naravno i folklorni kamp, a ovi ostali kampovi su uvijek na nekoj datoj temi. Što se muzičkog kampa tiče, par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmlatka, i cilj je da što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam naravno izlazi u susret Branislav Rakić Bane, koji nam dolazi iz Beočina svake nedelje i radi sa onom decom koji su nekada pohađali našu srpsku školu, a sad su već u višim razredima. I ove godine smo stigli, naravno, s tim što je već u prošloj godini bio cilj da se oni saberu i naprave mladi orkestar, tako da oni su već u tom vidu radili u toku godine, i ovaj kamp služi da još intenzivnije dotaraju svoje znanje i dodaju tom znanju u ovom kampu. Tako da, na razliku od pre 5, 6 i 10 godina kada smo imali sa strane više učesnika, to smo evo malo suzili i, kao što sam već rekao, skoncentrisali smo se na našu decu. S tim što taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno desetak deca, a u kampu ćemo imati 55 njih, to znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno, nisu svi svirci, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike, i eventualno ako dobiju volju u tom nekom intenzivnom radu za vreme kampa, da se uključe i nastave rad u toku godine. To je što se tiče tamburaške sekcije. A ova druga sekcija, koja je to isto već jako udarna u proteklih 5 do 10 godina, to su harmonikaši. Tu nam dolazi majstor Radovan Marić iz Bačke Topole. Naravno, i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike, naše mlade harmonikaše, kao što je Ruben Siniša, pa imamo još naravno i zainteresovanih mlađih. Tako da u te dve sekcije se vrši rad. Toliko još što je interesantnost, što smo već u prethodna dva kampa praktikovali, da se sve intenzivnije koristi zelena bašta koja se obrađuje u toku godine, i u prethodnom kampu već od zeleniša ništa nismo morali kupiti iz prodavnice, sve smo snabdevali iz bašte, a tako će biti što se obroka tiče i u ovom kampu. Tako da lepo se stvari povezuju, na taj način se proširuje i muzički kamp, i naravno u toku kampa neće biti samo muziciranja, bit će i pevanja, a bit će i dodatnih zanimanja što se ručnih radinosti tiče.
0: Upravo sam to teo da pitam, da li će bar delić propratnih programa biti realizovan u zelenoj bašti, jer i tamo ima mogućnosti za razne animacije?
1: Naravno, to je već, kako da kažem, uhodano i prethodnim kampovima. Ujutro kad se okupljaju deca u 8 sati, u 9 sati je užina, i tako oni izlaze u baštu, pokupe, poberu paradajz, papriku, ne znam ja, krastavce, od toga se pravi salata, to se naravno i koristi. I ako bude nekih sitnijih poslova što se mora poraditi u toku kampa, uvijek se nađe vrijeme da i to odradimo, da i u toku leta budu naravno u toku šta se dešava u prirodi, tako da naravno u svakom momentu povezujemo. To je bio i cilj osnivanja žive zavičajne kuće, znači kuća je živa, peče se, sprema se, kuva se u svakom kampu, pečemo hleb, razne kolače peku u toku popodneva za popodnevnu užinu, i eto tako. doživljamo kao u jednoj privatnoj porici.
0: Već godinama unazad krajem svakog kampa uvek se priredio i završni koncert. Da li planirate i ovaj put?
1: Naravno, sad u muzičkom kampu, naravno, pošto su orkestri svijeci, zato je interesantno napraviti završni program gdje će prikazati svoje znanje i šta su učili u toku nedelje. Na razliku od prethodnih kampova, gdje smo već eto, u posljednje vrijeme samo izložbe pravili da se ne bi moralo tretirati deca ju sa raznim programima. Sad naravno u muzičkom kampu gdje ipak to rade cijela nedelje, tu je još interesantno da bude tako završno veće. Biće naravno u petak u 4 sata, jer do 4 sata traje kamp i tu očekujemo roditelje zainteresovane i tako završavamo cijelu nedelju. Toliko samo dodatno da očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše, a kako smo im naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan broj, izvesni broj primamo zato iz okolnih, da tako kažem, zemalja iz Rumunije, Srbije, naravno, koji će i potpomagati rad onih profesori koji će raditi sa decom, jer ipak je to malo teži zadatak pošto ima više generacija raznih uzrasta, ne mogu u svakom momentu zajedno sa svom decom raditi i zato se oni dele na manje grupe i tu im dobro i dođe malo stariji svijeci, malo iskusniji svijeci koji eventualno mogu tome pomoći, tako da tako će biti ovog puta.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Strasser, te voditelj urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. Hvala vam što ste i ovaj put bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno!

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 4. avgusta 2026. godine u utorak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tommajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj, u našoj zemlji dalje vlada tropska vrućina. Temperatura vazduha kreće se od 36 do 40 stepeni Celzijusovih. Sve to znači da je i dalje vrelo, vruće, a savjet nam je da ostanete u hladovini, pijete što više tekućine. Nažalost, vrućina neće splasnuti, međutim, ohrabruje vest meteorologa da u četvrtak možemo očekivati kratkotrajne pljuskove kišu. Ostaje da se vidi hoće li tako biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo vas potom informisali o prekjučerašnjoj hramovnoj slavi u Čobancu.
1: Dosta lepo smo bili iz okoline, iz Pomazi, Skalaza, Sente Andreje i iz Čobancu, zato bili smo Neteg, Srbi i sela koji bili.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o jednoj zanimljivoj izložbi pod naslovom I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svjetskog rata, koja će se otvoriti večeras u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. U Baji, u centru grada, prošlog petka održana je manifestacija pod naslovom Igra nacija, u okviru koje su srpske igre zainteresovanim ljubiteljima folklora podučavali članovi kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
2: Bilo je odlično, lepo je bilo videti da se okupilo toliko ljudi u noćnoć, s tome što je jako bilo vruće. Atmosfera je bila odlična, svi su uživali, od onih najmlađih do najstariji.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to jest 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Mikija Gajića.